Drage slušateljice i slušatelji, 4 su sata, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni glazbeni program Evropske radiodifuzijske unije. Do 6 sati očekuje nas izbor skladbi iz opusa Grace Williams, Christophera Simpsona, Artura Kappa, Giuseppea Tartinija, Igora Stravinskog, Arva Perta i Rafa Vaughana Williamsa, između ostalih. Na početku ćemo čuti drugu simfoniju Grace Williams u izvedbi BBC-evog nacionalnog orkestra iz Walesa pod vodstvom Martina Brabinsa. Stavci su Allegro Marciale, Andante Sostenuto, Allegro Scherzando i Largo.

Pod vodstvom Martina Brebinsa, BBC-ev nacionalni orkestar iz Walesa izveo je drugu simfoniju Grace Williams. Sa snimke poljskog radija čućemo zimu iz ciklusa Četiri godišnja doba Christophera Simpsona u izvedbi ansambla Le Voix Humaines.

Trubač Ole Edvard Antonsson i Filharmonija Argovija izveli su pod vodstvom Runea Bergmana koncert za trubu u D-duru Giuseppea Tartinija. U nastavku programa čućemo tri skladbe za klarinet solo Igora Stravinskog u izvedbi Martinsa Circenisa, a potom i Magnificat Arva Perta.

Simfonijski orkestar iz Melbournea izveo je pod vodstvom Sir Bernarda Heinzea prvu norfolšku rapsodiju u e-molu Rafa Vaughana Williamsa. Za kraj programa čućemo elegiju o Josquinovoj smrti i muze Jovis Nikolasa Homberta.

Bio je to koncerto grosso u E-duru broj 6 Alessandra Scarlattija. Nastupio je orkestar Europa Galante. A sada poslušajmo Ave Verum Corpus, Kehlove oznake 618 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupit će John Constable, orgulje, Londonski simfonijski zbor, Londonski simfonijski orkestar i dirigent Sir Colin Davis.

Nora Schulman-Flauta i Judy Loman-Harfa izvele su intermezzo iz opere Carmen Georges Bizet-a. Završio je jutarnji koncert, uredila Zrinka Matić.

0: Evo me! Ne znam kako sam zaspao. Žena otišla pobrašno na selo. Od nedelje nismo kruha okusili, a danas je... Eto, ne znam. Ali ima rakice domaće.
1: A ne bojite se, pa nisam ja od onih u kožnim kaputima. Mi smo se već sreli gore na ulici, sviđa se.
0: A koliko je toga prođe ulicom, pa kuratu... Meni je već drugi.
1: Ma za one gore na katu, pita majka, dvije čeri i...
0: I dečko jadan. Piše tu na plakatu, tamo iza ugla. I mladušu doktoricu odveli gospodičnu dobro srce.
1: Što nju? A to, zašto?
0: Istog,
1: kada?
0: Istog dana, kad su onaj plakat pročitala, vikala je, kažu tamo pred policijom, vratite mi brata ubojica, dajte mi brata moga da ga ja ukopam. I onda su je odveli.
1: Antigone, zašto mislite da su i nju gospodičnu... Znate već.
0: A, kažu, vikala je tamo, kao da je luda. Živio, dođe, pape, živio.
1: Lucille Desmoulin. Prkosno viće, živio kralj pod giljotinom na kojoj su je upravo smaknuli muž.
0: O, ja ne čujem dobro. Šta ste rekli?
1: Da je imala dobro srce, gospodična doktorica.

Zbor Winchesterske katedrale i David Hill izveli su skladbu O Sacrum Convivium Tomasa Talisa. Sada će izvesti O Salutaris Hostia Tomasa Talisa.

Slušali ste kratke proze Marine Šur-Puhlovski, Sud vremena. Spikeri Ana Marija Štorga i Lovro Golec. Emisiju snimio Jurica Novosel. Uredila Irena Matijašević.

Na Mozartovu temu iz Čarobne frule, opus 9 Fernanda Sora. Gitaru je svirao Andres Segovia. A sada će nam Segovia odsvirati treći preludij u A-molu iz pet preludija Eitora Villa-Lobusa.

Čuli smo treći preludij u A-molu iz pet preludija Eitora Villa-Lobuša. Gitaru je svirao Andres Segovia. U nastavku u istoj izvedbi slušamo Capriccio Diabolico opus 85 Maria Castelnuovo Tedesca.

Gitarist Andre Segovia izveo nam je preludi Federica Morena Torobe. Gitarist Andre Segovia izveo nam je preludi Federica Morena Torobe. U nastavku Segovina izvedba teme s varijacijama i fuge Folie d'Espagne Manuela Marije Ponce Aquellara.

Andres Segovia izveo nam je Fandangillo, Joaquina Turine. A sada slušamo Preludi, Asturias Leyenda iz španjolske suite Isaka Albenisa. Ponovno nastupa Andres Segovia.

Bilētos klāt bā Karlo Safarinasa Alta Gracia. Klavieres virau Jorge Luis Prats. A mismo time, cijenjeni slušatelji, stigli do kraja večerašnje emisije Kasni zvuci, koju je uredila Darija Hodnik-Marinković. Hvala vam na pozornosti.

Orkestar Nizozemskog radija odsvirao je plesnu poemu ili balet koji je Paul Dukas napisao na narudžbu legendarnog koreografa Sergeja Diagiljeva. Dirigirao je Jean Fournet, a Dukas je osmislio scenarij u kojem Iskender putuje Iranom i traži cvijet besmrtnosti.